0: Acum mă minau ca să XFM.
1: Hoi, mati, kalang uban dia, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Excited!

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Hai, ang tuyo sa kongtinigom sa abroad, yulot lang tuwik sa Pilipinas. Exciting!